0: chem wate adin na rafa bi me deni fori bai oduma kuma nyansa kwa kwa oni madin na
1: asa na wi adin mabadi
0: oya banke se wode murukum ni oje fetum jene mata ta koko mo chewo kocho wo onye ye onye yo